ma wutuo kasa wo kasa no mu se wiase we enhu eti wo ye bibia no ahwaniye adie bia wo ye ne bia kasa edie na besie kena anamo bia wutuo kasa bia wo kasa kena wo bi atem bia wudi wo bi asisie bia osisi wo bi adwini bia wo kyerekse wo bi no susu kru wa besusu ama wunua no eno a ne besusu dia ma wo oh haba haba haba haba haba haba haba.

0: so say ye wo ye panini bi sunsun panini bi wo ha ye pese na nwumre ni din koma ye fen adanse eja tie ni ye ni din no e de adanse eja ewe ye bremu ewade amane tumi a odi ni pampo chere ni pa how free won so e ma nyame ma edi adanse sa wo ye oba sa wo ye bema sa wo ye abofra sa wo ye panini a o how any amane bi da wo so ye a wo kyina nante ho acha unya ho anu yi no ene adanse agya wa ha se sunsun kase e de ne ye adwuma no sunsun ne be fa no so de mwa ene adanse ni nhira e de afa kasa fedie so e de abrewo enti se wote ye nkempa cho fre unua bi fre yonko bi fre adanfo bi anase fre maami bi fre wo papa bi ne ka che ne se adanse agya ba kasa fedie so na obekire sunsun mu nyoma se ne nyoma koso sunsun mu se ne sunsun ma de yo etie say ye kase sunsumu kura eye di ade. E di e na ama abrabo abrabo abrabo. E mpo ye menipa. E ne chedi ya mpo nyankro pomba sa yado. E di tumi ama na kuwa adansi eja. Ya ene. Odi befaka se fidye so di abreye. Na wa uda mpo chiri muda wa haomu uda maniemu. Konane bi amene wa ache. Ya wada jene huwa sebi unya puma. E mfensini sibre. Na ama abrabon oda ena dadwin bebre na beda so kawa koma fato yem esan sempenifo se ayonkududuo ama aboa koto sebi wanya tire entitie na abra ewrade befa na koa adanse ye jasui akirekire osunsumu ne oman abeye moade amam na nyame ye adoma anopa onso wotu anamon ani adanse ye ja aba bebi ahia na tredium po basaye adom na madanse ye jaso ede mwa ede ayedei ede abrewo enti nyame ya aduma eye medoma obefaka ewo Dr. Mensan se o ko medoma koraf mall obesi wo koraf mall medoma koraf mall e ho na obesi usi wo medoma koraf mall wa mepo acho koraf mall no echi efia eto aso mie no e ho na nyame ya aduma adanse ye je tenase ehwe sunsumu ade a ekoso ya ede ohaw ede amane ede kona na ede dadwene abre nyame ma sa na ewrade fa adanse agya so yifri ne ma so ti nyame ya adoma anopa eye ochina da anopa adanse agya betena se behwe ni pa biada ofri Ghana kumase ahye so biada ebeba ne na yase na tumi a ewrade dia ma na weye bremi wa man ho kwa ma tumi na fa no so amode aboa nipa ti me po acho ba bia otiminka ba bia uti ye biada fre wonua bi fra yonkobi fra danfo mi ne ka kye ne se adanse ye jaba kasafidie so no ode sunsumu ne yoma pane sunsumu sempa ebre ye na sunsumu ne yoma pane sunsumu sempa ode bre no eno e de adanse ye de ogye ebe bre nyame ma adanse ye jawa ha na ye pese ye ne di nkomo na de ne owode ma ye no twedi amponya nkropon afa no so ama menu mie no enya ye ho ntiasie ye o kristo sumu yanye hunti asiye osunsumu dwumadie sani esifa kɔ ene sani esifa ba na aboa na aboa me na onua bi o haw yade bi da no so sika to ne sema na ase problem bi da no so no na sa wonua no ewrade afa adanse agya so na ɔkyina no pa ewrade de mwa abre onua no ewo bia ye fro medoma tieniye medoma medoma koraf mall koraf mall ne echi tibe bia obefa ka ewo Dr. Mensa oso ko medoma pacho obefa ka wo somra na bat oso ko medoma asema abeka nyina so obefa ka wo sofo la se ko medoma me pacho otina ka ni ma ka che drover na se mate ni se onsiu ewo bia ye fro koraf mall mall na ewo medoma na fe ni koraf mall onsiu osiu wo ha na wa fro wo san number we show aye 0244 86 22 25 winning numbers are obefre odifo adanse agya wo so na ewrade basaye adom tumi ewo no sunti aboa no so ama sunsumade a oyɛ ne nyame yadom ɔkyena da no pa no ayɛmfa so de ade abrɛ wo na wo so wonya wadanse ni bi ne watu hu ade ama odifo sɛne nipa dodo na no adanse nyame nam difo yɛ obi a ɔmpɛ course fa bebrebe enti nipa bebre wo ha omo fredi fo na mo mfa no do madanse afa fo so o mind recorded their sin odi fo sin na urade fa so ye ma me we na urade afa so ye ma me ba we na urade afa so ye ma me nua we na urade afa so ye ma me yonkom enti na odi fo adanse agya wa ha ye pese ye pinchen na ye ni din komo ni ehwe sunsun mu ye ekoso nya medi fo wada ro me mo akwa ba
1: meje oso papa
0: namba jompom te sei
1: chedi ampo nyankopom tumi nti me ho ye pa
0: ye da obade na se
1: e da urade
0: e nya medi fo wada ro ma Kumasimani asantemani gana manyina ni wiyase manyina etio. Na omu utie usanse, bibirina abre wabrabomu.
1: Nukure.
0: Eneni pankasa, duduona abre wabrabomu. Odini nyansaye, odini nimdiaye. Odi sebi, nisuye huna usuye huni yaye. Nini nana ankoye amfamano.
1: Nukure.
0: Odifo mpacho obitie u, nase abrabomu. Wadi apima mabrabona wadi apimono. Ankoye amfamano. Na abrabon aye bisi basadi amana be patronya medifo e die na wo ka kire senipa ne die mwa e na wo de ma senipa nyame ya ma otina da otina sunsumu ahwesunsumu nyame ma abrabom
1: onyankopon divo nyame shirawo
0: amen
1: e wiase de bia me kan se abrabo aye bonu wiase obi shase fefefe wa mre wa peja
0: ampa
1: obi so abre sabe sabe mpredu yasa dene nene koto jwe ni manu nanti ya buoso stela nye yama no na mbrabono adie hu hiya fese pa uwiya siya unipe bie hiya eye chijina fuo
0: eye dea
1: chijina fuo
0: chijina fuo
1: yes okay. Unipe bia wobo bre bia no uni chijina fuwa obre enye masa ye manu
0: okay.
1: Unipe bia wobra no uni chijina fuwa wafia siya untumi usode bimu
0: untumi usode
1: onipa bi ebobra na woni chijinafo a eniema ntumi nkose de opema no oba akwa wade na woni chijinafo a awade no entumi nyina what you say onipa bi se na bra ba wo bono ono de do ni ma ne se nyankopon ne bo wiase na nyame fa ne bo a wonto ne ntem me be se me ma se nipa ne ti ase ye se nyame mfa bo e ye David ne fa bo
0: no kwasem
1: ti David won nyina ho onye nyankopon David ne ekɔ no ko ene wofa abuo na wofa atai koto ye nyankopon nye David na wofa ne bo wa anto ne ntem tie ne ye pa enka ne tete no
0: okay.
1: Na ye maame no mo wo ye no mo nante ma ye pa oba tan bia sode anopa ne mpa abuo wo bo ane sesema nante ma me ba bia nye yi a ye me ne ye bobo me ba yi nti wo ba tan bia na wo kosunsun sode e bia na wo kwa abosom so obi kwa asofo ho na bi so kwa ma na mfo ho e ye die be ntia koso huni sa brabo na neba na wawo no babe bo wo wiase no se wanye chijinafo anante ama neba no a daache neba ne bebre
0: no kwasem
1: enti wo bom modern se pentecost no wo kwa wo ko ne yie oko roma ya oko ne yie o som bosom so wo som ne yie o som nyame wo som ne yie o kwa malama wo ko ne yie wo kwa sofo wo so wo ko ne
0: yie
1: enti sofo ena me kan sa brabo aye bono se wo nipa ni chijinafo a wo bre me pa cho tete ni efia de bi se awade suman obi kwa awade busan se na wo awade suman de because se wo nya awade suman a wo be kwa awade na wo be san ba fie osofo abrabo aye bono obi etimi twa ticket firi Ghana ha akodura buruchire ya nchire wo Ghana airport odura buruchire wo si fam ena ye che no ne san de ne bae tie de me kan ye wo bi nsu de wo bi mfo nyini keke ko airport wo ya ma na ko ene wa ye ye nyesika besi dain me pese ni pati ase ye ye se de ma sikani bi ye sikani ni se obi be ka se man we wonko asode ene wonko bosom so ene wonko ba bia chigina fu bi di kan ye adwuma na ma ne bra wo ye abofra ne ma me nante ma no
0: sa
1: ne papa nante ma no
0: okay.
1: Ne nua bi nante ma no eti wa wu tie mi sese no wonim se wa bra bo ye wo be pe mo ne wo ma me asode mpo wonko bi bosom so wonko ye malam fo ha wonko asodi a wosu wonsi wo because ene asofo aban bebre nka
0: no
1: kore mete wase pa nti abrabo na wo bon akoye sa ye wonko a woni wo bia wo gina wachi osofo minim sikani bia dane maami wuye no wodene sese ni buka se a ma wie ya ba because maami we ne gina machi wodie mi ye bia mu wo wachi gina fo
0: no kwasem
1: osofo abaye bi de ne sese ni buka se a eda me maami wuye ne mu sema wade ye entumi nyina because maami ye chigina fo a awade ne gusa san maami ne nante mpa bo so won nante akwanche so de mane ba no mane ba na de ne yeye sofo se de wo busa me no onipa bobra na oni chigina fo a wo bre papa
0: enti na mpenifo kora bu bebi se se etu betimi atoage wo chigina fo
1: no kwasem ba akopɛ eno anu aka no
0: na nyamedi fo wada roma obi wo ho anabra bonso a wonamu a wo boy yɛde bibia tono so a ɛyɛ yade nipa ne de yade no akɔ hospital ama a doctor fo ahwɛ ne mogya mu ayɛ ne lab ahwɛ ne bibia so still nipa no ɔyade na mpo akye wo yade ɛde nipa so a ɛkotie nipa nipa tim de ne bottom scan nyina ahwɛ yade so yade ne nkɔ no odifo no yɛ ne yade yade a
1: ɔso fo me da se me kan sɛ mba akɔpa akye wo ne atie fo etie me
0: nokwa sɛ
1: yade bia wo no madura 3 days yɛchi ɛna me yɛnsɛn kye yade na nkɔ no ɛnyɛ honam yade bia nsunsun yade
0: okay
1: yeba ye honam so ye doctor se aka ne pin se se wo yare na wo numa duro na wo ho anto after 3 days ya kona ko hu doctor okay wo ko hu doctor no yade ye ben ko na afi atwam yade ne nkoye mfie mienu atwam yade ne nkoye mfie miensa ba yade ne nkoye ti ase se aye sunsun made ti ni yo me san do ba honam so biem dia ma ne nkrofo yade so mo num nura noma noma mo yade ne ntumi nko nenso still nkrofo wa na ewu ni se nipadue ne nyankopon boye no enuro kom bebreba osofo what me say side effect e man effect wo kidney
0: okay
1: osofo dia ma ne nkrofo yade o ma num nura noma noma noma afi de yade ne kwane yade ba akope afi de ba ko asan be ka ho onye ni mokoka benjaitis se ni pakuye na ne nisubiri no
0: okay.
1: Ekuro yade no ama yade ne bebreba asan ba be ka ho me pese ni pati asie ye se enye duro na wo num ne ha me ne mum bi sa ko sen se ofri numa duro no yade ne eda so da henfa akoduru hen ekɔ anase
0: da so da so wo ho
1: me pacho ayede na wo bi nya malaria yade wonom tabia ba akopɛ ne ho atɔ
0: ne ho atɔ no
1: wo bi so yare malaria yade na wonom tabia box mi ensa ne ho antɔ
0: ne ho antɔ no
1: are you telling me say yade ne ba ko nya sunsum de
0: ba ko sunsum de ampa
1: enti eno ne ho hia se eduro bebrebe na wo nom no me kasa se wo kra se eye kidney yade na wo san pa ma wo ho because of se enduro na wo nom ko wo mu no adoso too much wo system nim
0: okay
1: enti se se eduro no kwa wo nom ntimi nya adwuma biem osofo me de wo ko sunsun mu a yade ye ntoma yade bia no se ye toma wa me pacho ti yade ba ko wo mu nipa ye ma ne de yade ne ba ye ana tumi no de yade ne brewo no wo de yade ne brewo onko
0: wo de yade ne brewo onko
1: tabi wo te wo nchan enti je wo ye ne se ufa duro sa baba numa duro no pe na wasa ye duro no
0: eh
1: enti duro no kodru ni padua ma enti me nya adwuma bia de ne de ma sunsun yade e hu pa e sa de
0: no no
1: enti me wo beduru me nchan pe me nya hwe wo nsam na me hwe baabia yade ni firi ba ya e wo se ye bonanta ne a ne ya bonanta
0: ne ko ni pakro so
1: e wo se me dinya e fa ni sai nyame akwanche ne wo de ama me no
0: kana
1: me dibi ma wo na wo de ko fra na tesem na na wo dwade a na me de yama wo
0: okay
1: na secret ba ko wo mu ni
0: aha
1: me pa cho nyame akwan na ye de ma wo bi ko fra ala tesem na edware no wo aha se me de ma wo na wo ko duru fie na wo de ko fra ala tesem na wo dwade a fa de ba ko pese wo tirim se be ma wo ni ti kula bayi a ontumi na fie ho bi wo oba wo ni ti kula bayi a ontumi na fie ho bi wo wadam fo woni ne te ekura bayi a odwade ade ne wiese kim
0: ehia kwa
1: wo betwam
0: akwantena de mani pana kofia kodware no
1: ye fe ne nyame akwan
0: de bayi e biti ne mu no sia na
1: wo
0: betwam
1: onse nipa bia wonam wiase bia haw bia wo wusu bia no se anya honam a ye honhum
0: no kwasem
1: anya honhum so ye honam
0: no kwasem
1: osofo meka asema che nipa a womtie me wonipa bia wo tie me sabre bia nhye ne nso se ade bia honu wabra bom sabre bia da no ye wo kra ne mu ne firi bai o kra ne mu osofu wo bisi wakɔ wi aponche nam na bra wo wi aponche nam no na ye ne chiwade ye ubede hunu se ye wo chiwade ye nipa de wi aponche nam ne wiye no e na epo ye dan

0: yadeo hwɛ susu susu fa nuru nuru sewu ni padua no na wo sewu kidney wo susu num nuru na wo sewu kidney wo me se yadan susu num nuru
1: na wo se
0: kidney ne na wo ha no
1: se no
0: jai nabra sɛdeɛ yadeɛ ne tie sɛdeɛ amaneɛ ne tie sɛdeɛ wo ha wo ne tie wo betia kwantuo msofo wo pekrata akura wonya
1: wonya bi no so na medifo
0: we anya no nte wa yede kokoo bi a anya fe no obi no obi ba sese ho se enna me koye we manan ho won
1: dabidabidabidabi
0: me si nyame akwan ene na ye kane
1: eno na ye
0: ye toso biem e wo same hwese kra no ye ye kra ne bone bi a osofo wo ma bi ba menchan na wo si wa yede for more than 13 years osofo me hwe wo ma ne sem hwe ne mo ma so no me wo se ne kra no wo ma ne kra duane da Obari ase on feeding the crane da
1: o man kan aduane da
0: crane ti ni mu no sofo en kan tete no na yetimi nu aduane ne kuma kokko ne ya chicha mama ntamu nkura nkura de ntia kremofo ye so powerful ne se se kremoni yetri wawiye na wo kum nantwie ne wo brewu bia enya no me ne wo de brewu me catch the pain sha enya no me ne wo de brewu enya yade ne wo de brewu dabbi woni o feeding krofo kra na anaje wo kra na sode abompa ya ma no kremofo wie wo machi wani wie anantwie no mo kumunue ne no mo ye no wonye mfa mo bi so obi nkonko yade ye wonye ne ha wo mfa ma wo bi ye da bi ne wonim sesa wo ma wo bi susukuru wa baako a se de wo pabo ni mu no se wo bi susukuru wa baako a onyankopon so be ma wo de baade de wo pa bi a
1: wa e do so se
0: de ma nipa enti kremonia wo no wo yisira ha e ma nkrofo no nye yade ne wo de ma wo ma wo bibi na anaje wo kra na bompa ya yade
1: e de hira no
0: enu nti wo kache obi se nyame nsira wa opetain se wo ma ni siga meti ai wo ka nyame nsira me a nyame nsira wo no wo kra ne be sode anajo na wo bompa ya ma na de me ye bi akoso ti papa me se ade bi wo ni pe fe se bra bo mu bia no efiri kra ne mu anaba
1: enti nyadanse aja na obi ma dwumo na se enti enu nti na se se enu nti na adoye e wo hun se bebere ba obi hun se e ma ni pe atwa ho ahia
0: yes of course
1: he fre nyame di fo adanse aja e wo 0244 86 22 25 0244 86 22 25 0244 86 22 25 When the number betimi afre adanse agya wo so adanse agya mpatcho no pe me pese me be hu problem say na da me so me pese me ba na urade fa wo so na oboa me me pawacho adanse agya nyame ma kwa nkyere na wo de me nyame mama enipa edi ye enipa ho to mo no me pese no pe me be hu na twedi apo nyakopon fa wo so edi be boa me enti me pawacho faka e wo dokuta mensa faka e wo sofo lie faka e wo tafu station fa medomaka tieniye fa fade mamponte medomaka fade mamponte medoma faneka usu besi wo medoma koraf mo no enim tieniye e madraba ni fa wo twem usu odraba ana meti mesrew simi wo medoma koraf mo nanim
0: odia sa wo ya bere wa kwana untimi ka koraf na kase mo
1: mo
0: besi wo medoma mo nanim
1: besi wo medoma mo nanim ho ye siwa Fre number no
2: 0244 86 86 22 25 and a 25 mini me kutra ya umi yenu ni eti busu ya fi nyame ya adon ya kwa toa sasi isi fi bema ye akwa ye mihwadiye papa bema ye mihwadiye 2 months pepepe bema ne se eminyo ba se sobe wano papa ye da wana bema idi kiki maade maade ya hosi mimani maada ni ambua papa bema idi munga kaka ife sebi ya papa ino yale omuni nuko hospital musi fi yenu papa idi yensako mame busu ya fose on pemi bi unto mungu awale papa we ya meni tante meni musu midi ba weni mnu su nyankupon be kasa ubo bi di unsu mpebu siya se papa ni nyankupon nishra mbla mi kasa no pi papa uni mi se mi kwa sa ni pacho ba se no ni ni hana odi nye mi se ndi nse mnina